0: backpasset som jag fick av en slutsmärke.
1: Quebec 2
0: som är i väg, månader 8, det är passet som är till gas, 2 och 2 slutsmärke.